0: kad vidio sam oči iz kojih cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

Učini se da sve ima, ali niko doba. Zaželi se moja duša, kukumara.

padne vera, litnja prođe, zamiriše bor. Al već čujem na engleskom nevermore, nevermore. Učini se da sve imam, a do niko doba zaželi se moja duša kukumara boba.

na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

Čuli ste Countem, temu potpisuje Quincy Jones, a objavljena je 1963. na albumu Little Old Groove Maker Basie. I to u izvedbi čuvenog Count Basie-a i njegovog orkestra. Nastavljamo ovaj niz prekrasnim glasom Sir Vaughan u temi The Sweetest Sound Richarda Rodgersa i u dinamičnom aranžmanu Boba Jamesa. Nadalje poslušat ćemo i Stardust u izvedbi američkog jazz trubača Clifforda Browna, a drugi blok Mjesečevih sjena zaključit ćemo večeras jednom bossanovom, Joao Gilberto i Astrid Gilberto.